Slušali ste svitu iz opere Lukava lija Leoša Janačeka u interpretaciji Simfonijskog orkestra Bečkog radija, kojim je dirigovao Cornelius Majster. Poštovani slušalci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slijedi gudački kvartet u D-molu opus 56 Jana Sibeliusa pod nazivom Voce Sintime. Pet stavova ovog dela odsvirat će gudački kvartet iz Kopenhagena.

Gudački kvartet u D-molu, opus 56, Jana Sibeliusa, pod nazivom Voz Sintime, odsvirali su članovi gudačkog kvarteta iz Kopenhagena. Naš noćni muzički program nastavljamo numerama sa albuma Umetnost čembalističkih dua, muzika 18. veka, koji su objavile Svjetlana Šabaltina i Natalija Sikorska. Slušate sada koncert za dva čembala u A-molu Johana Ludviga Krepsa, sonatu za dva čembala u G-molu Johana Matezona i duo u F-duru Wilhelma Friedemana Bacha.

Koncert za dva čembala u A-molu Johana Ludviga Krebsa, sonatu za dva čembala u G-molu Johana Matezona i duet u F-duru Wilhelma Friedemana Bacha čuli ste u izvođenju Svetlane Šabaltine i Natalije Sikorske. U nastavku emisije Noćne promenade slijedi gudački kvartet broj 1 Leoša Janačeka koji nosi pod naslov Krojcerova sonata. Delo je inspirisano istoimenom novelom Lava Tolstoja, a muzičkim sredstvima kompozitor prikazuje psihološku dramu punu unutrašnjih sukoba i jakih emocija, koje vode katarzi i konačnom vrhuncu. Izvodi kvartet EOS.

10 klavirskih komada, opus 58, Jana Sibeliusa, čuli ste u interpretaciji pijaniste Erika Tavascerne. U nastavku emisije Noćne promenade slijedi svita za gudački orkestar Leoša Janačeka u interpretaciji Slovačkog kamernog orkestra. Diriguje Bohdan Varhal.

Bila je to svita za gudački orkestar Leoša Janačeka u izvođenju Slovačkog kamernog orkestra kojim je dirigovao Bohdan Varhal. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete drugi deo albuma Umetnost čembalističkih dua, muzika 18. veka, koji su objavile Svjetlana Šabaltina i Natalija Sikorska. Slede 4 mala dueta za 2 klavijaturna instrumenta Karla Filipa Emanuela Baha, duet broj 1 u C-duru Kristofa Šafrata i koncert broj 6 u D-duru Antonija Solera.

kompozicije Karla Filipa Emanuela Baha, Kristofa Šafrata i Antonija Solera. Čuli ste u interpretaciji čembalistkinja Svjetlane Šabaltine i Natalije Sikorske. Završena je emisija Noćne promenade koju je večeras na talasima trećeg programa pripremila Marija Vuković.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portrait. Vokalni trio sestre Fontaine nastupao je od 1941. do 1961. godine, a činile su ga Bea, Marge i Gary Ross. Njihova majka Louise bila je solista i horovođa u crkvi u New Milfordu u New Jerseyu. Bea i Marge počele su da pevaju na lokalnim svečanostima nastupajući sa bratom Frankom koji je svirao gitaru. Uskoro su se preselili u Njujork i položili audiciju za NBC radio. U tom sastavu nastupali su do 1944. kada je Frank otišao na front i izgubio život. Na njegovo mesto došla je najmlađa sestra Gary, koja je tek završila školu.

0: U nastavku emisije Večiti drugi govorimo o još jednom jubileju. 100 godina glasnika Skopskog naučnog društva. Gošća emisija Riznice koja je bila na programu u nedelju 3. maja bila je istoričar umetnosti doktorka Jasmina Ćirić, docent Univerziteta u Kragujevcu, Filološko-umetničkog fakulteta.
1: 2. februara 1920. godine uredbom vlade Kraljevstva SHS osnovan Filozofski fakultet u Skoplju. Prvi dekan Filozofskog fakulteta, verovali ili ne, određen je 9. maja 1920. i ono što je vrlo važno je da je to bio gospodin Tihomir Ostojić, koji je do tog trenutka obavljao funkciju sekretara Matice Srpske u Novom Sadu. Tako da se on preselio u Skoplje i praktično trajno urezao u pamćenje Filozofskog fakulteta. Skopsko naučno društvo je osnovano 1921. godine sa jednim, da kažemo, vrlo specifičnim ciljem, a to je upravo kolekcioniranje svih znanja koje su vezane za prostor Južne Srbije, a ja ću naravno zbog naših slušalaca svakako pomenuti da kada govorimo o prostoru Južne Srbije, to nije samo prostor današnje Severne Makedonije, pre svega predstavlja prostor Stare Raške, zatim Crne Gore, Kosova i Metohije i Vardarske Banovine, nazovimo to tako, misli se na geografski prostor Vardarske Makedonije. I verovali li ne, dakle, Skopsko naučno društvo je počelo poprilično jedan onako, da kažemo, ambiciozan rad na sakupljanju znanja iz različitih oblasti. Nije tu samo u pitanju istorija, diplomatička građa, zatim tu su takođe i određena saznanja iz geografije, dakle zaista veliki broj disciplina, i to će upravo i odrediti neke tokove glasnika Skopskog naučnog društva koji će kasnije biti podeljen upravo na dve celine, a to je jedna celina koja se tiče društveno-humanističkih nauka i druga koja se tiče prirodnih, odnosno geografskih nauka, da to tako kažemo, pošto je, znate, postojala i ta jedna grana časopisa koja su upravo ticala istraživanja krajeva Južne Srbije, i to je, znate, izuzetno važno, zato što je u pitanju, dakle, taj veliki naučni zamah koji se desio nakon Balkanskih ratova, nakon Velikog rata, i po prvi put u istinu Južna Srbija, ceo taj geografski prostor doživljava jedan, da kažemo, svojevrsan procvat. Ulaže se zaista mnogo novca, ne samo u Filozofski fakultet, gde moramo reći zaista da su jednako kao, dakle, i za glasnik Skopskog naučnog društva, tako i na Filozofskom fakultetu, čiji rad je vezan zaista tesnim vezama. Dakle, sam krem de la krem, ne samo beogradskog, nego i novosadski intelektualni krugovi, nalazio se u tom trenutku u Skoplju, verovali ili ne.

0: Špageti western je specifičan filmski fenomen, nastao 60. godina prošlog veka u Italiji. Kako je on nastao u odnosu na američke klasične westerne, pokušao da odgovori u emisiji Rečeno i prećutano Dragan Jeličić, filmski urednik i programski direktor Festa.
1: I naravno da je podžanr u okviru westerna, ali kođe tačno je da je razvio osobenu autorsku poetiku, ne samo autorsku, zaseban svet je razvio, koji ni na izgled, bar nema mnogo dodirnih tačaka sa tim klasičnim američkim westernom, koji smo gledali 40. i 50. Treba staviti u kontekst samo vreme kada je nastao špageti western. Naime, američki western je bio na izdisaju iz više razloga. Kao što znamo, televizije u drugoj polovini 50. godina odnala primat nad bioskopom u Americi i to je donekle rezultiralo time da veliki holivudski reditelji, koji su svi vezani bili za američki western, ili ja sam jedno vreme proučavajući intenzivno to došao do zaključka da samo 10 velikih najznačajnijih holivudskih reditelja nikad u životu nije snimilo western, među njima su i naravno najznačajniji Alfred Hitchcock i Orson Welles. Ako se vratimo na to da su western svi snimali i da drugi polovini 50. godina televizija preuzela primat reditelji koji su došli sa televizije ili došli iz Njujorka, iz njujorske škole koja je nešto drugačije nego škola klasičnog Hollywooda, bilo neminovno da ti klasični američki reditelji pobegnu van Hollywooda. Najčešće su utočište našli u studijima Cinecittà u Italiji i to je jedan od razloga zbog čega je evropski western, odnosno ta specifična podvrsta koja se u Italiji zove špageti western, u Španiji paella western, u Nemačkoj sauerkraut western i tako dalje, koja se razvila naravno i u Francuskoj i mnogim drugim zemljama, našla plodno tle baš u Evropi, jer je većina američkih reditelja 60. godina te velike spektakle koji nisu westerni snimala u Italiji.
0: A kako novi fenomen špageti western gleda Saša Radojević, publicista i filmski kritičar, koji je takođe bio gost u emisiji Rečeno i prećutano?
2: Ali suštinski je taj zlatni period od 64. do 1976. godine. Znači, tu je kao ono taj gro tih filmova koji su snimljeni i znači sve promene koje su se odigravale u društvu su se reflektovale i u špageti westernima. I onda je tu, dakle, bila prilika da se iščitavaju mnoge te promene i 68. godina i politički angažmani koji postoje u tim filmovima i nešto što ima obličje psihodelije u 70. godinama. Znači, niz različitih stvari se tu mogao prepoznati. A mislim da je isto tako njihova vrlo važna odrednica, ne postoji zakon u tom klasičnom pogledu. Znači, to nije ta gradnja mita o stvaranju američke države što možemo da prepoznamo u westernu kroz njegovu genezu, kako se iz tačke u tačke ta država utvrđuje. Ovde naprosto ne postoji država, ne postoji zakon. Granica je vrlo porozna. Ne postoji nikakav red koji može da se uspostavi, nego je mnogo toga prepušteno junacima. I još samo bih dodao jednu stvar koja je vrlo interesantna za westerne, da ne postoji novac. Ako nema države, nema novca, postoji samo zlato.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Radio Beograd 2, emisija Hram, 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Slušate visoko prepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandara. Sveti Sava kao svetogorski monah. Emisija Hram, Radio Beograd 2, 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Besedi visoko prepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara. Sveti Sava kao svetogorski monah.
1: I naravno, ponovo ćemo se vratiti našem velikom bogoslovu prepodobnom Justinu Popoviću, koji pišući žitije Svetog Save kaže i sledeće: ali sve ove činjenice neprestano nas podstiču na pitanje u čemu je poslednja i završna tajna takve veličine Svetog Save. U tome, jedino u tome što je Sav bio Hristov u svim svojim mislima, osjećanjima, delima, podvizima, idealima, rečju u vaselom biću svome. Preobrazivši sebe Gospodom Hristom, on je sve narodnom delatnošću svojom preobrazio dušu našeg naroda i odlučno je poveo putem Hristove istine i pravde. Svojom evanđelskom pojavom i evanđelskom delatnošću Sveti Sava je potpuno izmenio našu istoriju, odbacio je stare puteve i otvorio nove, uništio je stare vrednosti i dao nove, uklonio je stara merila vrednosti i zaveo nova. U njemu i njime zaista se izvršila promjena svih naših vrednosti i svih naših merila vrednosti. Naravno, videli smo kako sveti oci kažu da je u životu svakog čoveka potrebno usaglasiti dva dejstva, a to su božansko i ljudsko. Takođe, Ava Justin napominje da mnogi istoričari, pišući o Svetom Savi, o njemu govore kao o prosvetitelju, o državniku, rodoljubu, književniku, dobrom ustrojitelju crkve, ali najvažnija stvar je da se još jednom na kraju podsjetimo da je on prevashodno bio savršen monah. I ne treba naravno u životu nekog čoveka odbaciti njegove prirodne talente. Svakako ih je Sveti Sava imao, ali bez dejstva blagodati Božije one ne bi mogle da učine sama po sebi, ti njegovi talenti, da učine takva dela kao da je Sveti Sava se samo na njih oslonio. Pre nešto više od 25 godina, dok sam još ovde bio u Beogradu, blaženo počivši patrijarh srpski Pavle, jedne godine za Vaskrs nam je objasnio kakvo je to dejstvo, zajedničko, sinergija ljudi i Boga u činjenju dobrih dela. I navio je primer evanđelskog događaja Vaskrsenja Lazarevog. Videli smo, ulazeći ovde u akademiju sa desne strane, verni prepis freske praznika Vaskrsenja Lazarevog iz manastira Studenice. Rekao je tada patrijarh Pavle: Gospod je, došavši na grob Lazarev, poslao ljude da sklone kamen sa njegovog groba. I oni su to učinili. A on je kasnije svojom božanskom rečju vaskrsao umrlog Lazara. Pa onda postavlja patrijarh pitanje: zar nije mogao Gospod Isus Hristos da učini i to manje čudo, da rečju ukloni kamen sa groba, kada je već učinio to veliko čudo? Naravno da je mogao, ali, objašnja nam patrijarh Pavle, on je dao ljudima da oni učine ono što je do njih, dakle oni su sklonili kamen i su to mogli, a on je učinio posle da Lazar vaskrsne to što niko od ljudi nije mogao. Dakle, Gospod se raduje kada mi ljudi sa svojim sposobnostima učestvujemo u dobrim delima, ali na kraju on nadoknađuje one naše nedostatke. I zato je Sveti Sava i morao da nadogradi sve te svoje prirodne talente ovim svojim podvigom na Svetoj Gori i da postane duhonosac i samo kao takav da učini sva ona dela koja evo i 8 vekova još uvek, prošlo je 8 vekova tada i još uvek spominjemo ta dela. A Ava Justin dalje napominje, u novije doba u Evropi preovlađuje kod istoričara racionalističko-pozitivistički kriterijum istorijskog zbivanja u rodu ljudskom. To što istoričari ovog tipa čine sa Hristom, čine i sa hristonoscima. Klasičan primer toga kod nas je slučaj Svetog Save, tog najsavršenijeg hristonosca u istoriji srpskog roda. Čitajući radove ovih istoričara o Svetom Savi, vi obično nalazite na mrtvu schemu Svetog Save, ali ne i na objašnjenje tajne njegove svete ličnosti. U njima nema ni traga od objašnjenja koje su to stvaralačke sile preobrazile Kneževića Rastka u svetitelja Savu i načinile ga besmrtnim vladarom srpskog naroda. Eto, zato smo i mi pokušali da ukažem na te duhovne sile. I podsjećaju se na mnoge primere u istoriji crkve, gde su takođe mnogi sveti muževi i žene, prolazeći duhovni život slično Svetom Savi, učinili velika dela za svoje narode i opšte za pravoslavnu crkvu, za hrišćanstvo, za celu vaseljenu. Mi na kraju dokazujemo da njihov odlazak u pustinju, monaštvo, nije nešto sebično, nego se oni u stvari tim putem sebe pripremili da Gospod preko njih i učini ta velika dela. Kada su prestali progoni u crkvi Hristovoj, pojavio se jedan novi oblik mučeništva, beskrvnog mučeništva, mučeništva savesti, a to je monaštvo. Mnogi sinovi i kćeri sada slobodne crkve nisu bili zadovoljni služenju Bogu u svetu i poželi su da ispune one apostolske reči, da pokore svaku pomisao na poslušnost Hristu. Zato se monaštvo i zove mučeništvo savesti. To savršenstvo hrišćanskog života se stoji u čistoti srca u kojoj se useljuje Duh Sveti, a oni koji su to postigli nisu preuzeli taj podvig iz sebičnih razloga, već postavši na ovaj način izabrani sasudi Božiji, oni ispunjavaju dve najveće zapovesti Hristove, ljubav prema Gospodu i ljubav prema bližnjima, kojima zbog savršene ljubavi prema njima više ne služe telesno, već duhom. Jedan od najboljih primjera za gore rečeno jeste i Sveti Sava, o kome danas govorimo. Radi toga ne treba propustiti priliku da se naglasi da Sveti Sava ne bi bio to što jeste, da nije bio pre svega monah, kao i da se za njegovo duhovno usavršavanje podvuče veliki značaj Svete Gore, koja pod molitvenim pokrovom Presvete Bogorodice već vekovima duhovno odgaja svete muževe koji su mnogo učinili za crkvu Hristovu. Njega, koga je blagodat Božija uznosila iz sile u silu, na način koji smo pokušali da sagledamo i objasnimo, kada je dostigao savršenstvo, Hristos je postavio da bude anđeo crkve srpske i da jedan ceo narod rukovodi na putu koji vodi u život, kako se i peva u njegovom troparu. Blagodareći vam svima na pažnji, tražim takođe i oproštaj za sve ono što nije dobro ovde objašnjeno i na kraju bih pročitao i završni pasus iz našeg pisma koje će biti u ovom svečanom izdanju koje u stvari predstavlja radove, skup svih ovih radova sa naučne konferencije. I tako obeležavajući i praznići 800-godišnjicu Hirotonije Svetog Save kao prvog arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve, kao i autokefalnosti ove crkve, istovremeno pokušajmo da svojim duhovnim očima sagledamo životni put ovog divnog svetitelja. Želeo je da mladost i ceo svoj život prinese na žrtvu onome koji se žrtvao za naše iskupljenje, da svoj životni put okonča u pustinji Svete Gore, zajedno sa ostalim smirenim čedinama Presvete Bogorodice, da sakrije svoje podvige i vrline od sujetnog sveta, kako bi one ostale poznate samo Hristu. Ali tamo, na blagoslovenoj Atonskoj gori, gde je Sava mislio da će biti kraj, Bog je postavio početak jednog čudesnog ravnoapostolnog puta, preko Nikeje, Soluna, do Srpske arhijepiskopije u Svetoj Žiči. A taj put, kojim njegova duhovna čeda putuje već 8 vekova, opevao je srpski pesnik Vasko Popa. Putuje bez puta, i put se za njim rađa.
0: O Svetom Savi kao svetogorskom monahu, a povodom 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa, besedio je visokoprepodobni arhimandrit Metodije iguman manastira Hilandara. Satrudnici današnje hrama bili su ton majstor Petar Sekulić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i novog hrama želim vam svako dobro.

U izvođenju hora Kantorej slušali ste jedno, čini mi se, zanimljivo horsko ostvarenje Jacka Ransteda, mladog američkog kompozitora, posebno cenjenog zbog svojih horskih kompozicija koje su profesionalno oblikovane, društveno osvešćene i pre svega emotivno snažne. Upravo je takva kompozicija inspirisana stihovima sufijske pesnikinje Lale "Pevaj odevenu nebo". Jack Ransted je sasvim sigurno kompozitor čije nam ime ne znači mnogo i svakako nije poznat, za razliku od najslavnijeg finskog autora Jana Sibeliusa. Iz njegovog opusa danas izdvajam jedan stav iz Simfonije broj 2 u D-duru, opus 43, dela nastalog u periodu u kome se u Finskoj budila nacionalna svest, kada je Finska težište svog identiteta pronašla u umetnosti, a posebno u svom najvećem kompozitoru koji se pojavio baš onda kada je naciji bio najpotrebniji, tako je rekao, odnosno zapisao.

O Erik Tavas Stjerna, izučavalac Sibeliusovog stvaralaštva. Naravno, Finlandija, nezvanična finska himna, je prvo delo koje vam u tom kontekstu pada na pamet, ali i mnogo apstraktnija ostvarenja su, kao i sama Sibeliusova ličnost, postale simbol slobode i nacionalnog ponosa, što se donekle može uporediti sa značajem Verdija u Italiji 50 godina ranije za borce za ujedinjenje Italije. A upravo se tokom posete Verdijevoj domovini 1901. godine u Sibeliusu rodila ideja o komponovanju Simfonije broj 2. Verovatno baš pod uticajem Italije, jednog vedrijeg, svetlijeg ostvarenja od prethodne Simfonije broj 1. Mi ćemo danas slušati prvi stav Simfonije broj 2 na snimku iz 2022. godine, na kome Filharmonija orkestrom iz Osla diriguje Klaus Makela.

Thomas Hames je uz evropske kamerne soliste kojima je dirigovao Nicole Matt izveo sonatu u D-duru Giuseppa Torellija u emisiji Klasika Plus, koju danas završavamo jednim virtuoznim komadom za violinu i klavir. Reč je o Scherzo Tarantelli opus 16 Henrika Vijenjavskog, koju ćemo slušati u izvođenju jednog od najomiljenijih i najpopularnijih violinista na svetu, američkog umetnika Joshua Bella. Bell je debitovao kao 14-godišnjak sa Ricardo Mutijem i Filadelfijskim orkestrom, a u 18. je potpisao ugovor sa Dekom, prvom diskografskom kućom za koju je snimao. I upravo sa izdanja iz 2009. godine, na kome se nalaze izabrani snimci za ovu etiketu, izdvojila sam pomenutu minijaturu Vijenjavskog, a Joshua Bell svira sa pijanistom Samuelom Santersom.

Bila je ovo Skerco Tarantela, opus 16, Henrika Vjenjavskog. Slušali ste snimak koji je ostvario violinista Joshua Bell uz pijanistu Samuela Sandersa. Time je zaokružen današnji izbor kompozicija u emisiji Klasika Plus. Sa vama su bili Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić i mi vam želimo prijatan dan uz emisije Radio Beograda 2.

List se u vreme nastanka svoje mladalačke opere već uveliko bavio komponovanjem, napisavši sonatu za četiri ruke, trio, kvintet i dva klavirska koncerta. Iako su ta rana dela izgubljena, predstavljaju svedočanstvo koje opovrgava često navođenu tezu da je List kasno počeo da komponuje. A komponovao je brzo i lako, često istovremeno radeći na nekoliko dela. Ispisivao bi celu partituru brzinom kojom bi neko pisao pismo, ali je isto tako često revidirao kompozicije koje zbog toga postoje u nekoliko ravnopravnih verzija i pod raznim naslovima, poput čuvene zbirke Godine hodočašća, koja je prvobitno imala naziv Album jednog putnika. Naime, tokom proleća i leta 1835. za vreme prvog boravka u Švajcarskoj, List i njegova tadašnja životna saputnica grofica Dagu obilazili su okolinu, otišli su na jezero Valenštat, obišli kapelu Viljama Tela i sa George Sand dolinu Šamoni. Listove impresije o prizorima i zvucima Švajcarske, pašnjacima, olujama i planinskim potocima zabeležene su u prvoj zbirci Godina hodočašća. Komadi kao što su kapela Viljama Tela ili Dolina Obermana otkrivaju vreme i prostor, te su na izvestan način i autobiografski. Lista je ubrzo i George Sand pozvala u svoj dvorac i tamo je on 1837. započeo veliki niz transkripcija Schubertovih pesama. Potom sa groficom Dagu odlazi na svoju drugu godinu hodočašća u Italiju. Tada nastaje druga knjiga ove zbirke sa komadima poput Petrarkinih soneta, Mislioca prema čuvenoj Michelangelovoj skulpturi, Spozalicio prema Rafaelovoj slici i iznad svih posle čitanja Dantea, komad koji je poznat i kao Dante sonata. Tri klavirska komada pod nazivom Venecija i Napulj, koje je List dodao svojoj drugoj svesci komada Godine hodočašća, predstavljaju poseban utisak koji je List stekao tokom putovanja po Italiji krajem 30. godina 19. veka. Hiljadu veličanstvenih uspomena, ovekovečenih u mermeru, bronzi, mozaicima i slikama, kao da živite među mrtvima, ali kakvim mrtvima, napisao je on o Veneciji. Ali u prvom komadu iz ove trilogije obratio se onome što večno živi u ovom prelepom gradu, to je naravno pesma Gondoliera. Njena mirna atmosfera i pokret koji asocira na ljuljanje sugerišu živopisnu vožnju gondolom kroz kanale. Iako postoji i izvesna doza sentimentalnosti, opšta atmosfera komada nikada ne prelazi u kič. Drugi stav trilogije, Kancona, bazirana je na odgovarajućoj numeri iz opere Otelo Đokina Rosinija. Njen sumorni karakter nagoveštava izraz nekih kasnijih listovih komada, posebno posmrtnog marša iz treće zbirke Godina hodočašća. Konačno, Tarantela unosi kontrast svojim igračkim duhom, mada poprima oblik živahne fantazije. Boje i raspoloženja se smenjuju u ovim listovim slikama Napulja, ispunjenim njegovim tipičnim, briljantnim virtuozitetom. Prvi komad iz ciklusa Venecija i Napulj sviraće Nataša Veljković.

Ako su godine hodočašća označile jedan aspekt Listovog života i stvaralaštva, njegova putovanja i progresivni muzički stil, 19 mađarskih rapsodija svedoče o nečemu drugom, Listovom odnosu prema rodnoj zemlji i njenom folkloru, ali ne bez kontroverzi. List se po prvi put od detinjstva vratio u Mađarsku 1839. kada je bio dočekan kao velikan svoje zemlje. Obnovio je tada i svoju vezu sa ciganskom, odnosno mađarskom narodnom muzikom. Iz ovog vremena datiraju prvi utisci koji će rezultirati nizom mađarskih rapsodija početkom 50. godina. One sadrže živopisne evokacije ciganskih ansambala poput efekata cimbala u 10. rapsodiji.

Ali još tada je bilo nedoumica oko činjenice da je List neke ciganske melodije shvatio kao pravi mađarski folklor. Njegova knjiga o ciganima iz 1859. pogoršala je stvari i čak mu stvorila neprijatelje u domovini, te su rapsodije bile zapostavljene. U to vreme je i u samoj Mađarskoj postojala konfuzija oko toga šta je ciganski, a šta pravi mađarski folklor. Današnji muzikolozi utvrdili su da je List u svoje rapsodije podjednako uneo kako folklorne melodije, tako i one koje je čuo u improvizacijama ciganskih orkestara.

Louis Kentner, učenik Listovog učenika, odsvirao je deo Mađarske rapsodije broj 9. A kompozicije koje na najbolji način reprezentuju Listove godine virtuoznog sviranja jesu zbirke etida, 6 prema Paganiniju i 12 transcendentalnih. Kada je početkom 30. godina 19. veka prvi put čuo Paganinija na koncertu u Parizu, List je bio toliko impresioniran da je to isto morao da proizvede na klaviru. Bio je to susret dva virtuoza. Paganini etide sa izuzetkom etide La Campanella bazirane su na kaprisima ovog velikog violiniste i svaka se bavi po jednim tehničkim ili muzičkim sredstvom, ekvivalentnom onome u originalnom delu. U prvoj, u G-molu, to je tremolando.

0: I danas u emisiji U prvih pet, dakle kulturni pregled nedelje. Filmski događaj danas sa mnom je koleginica Ana Vučković-Denčić. U pitanju je izložba i ciklus filmova Slobodana Perovića, poznatijeg pod nadimkom Cici.
1: Dakle, Cica.
0: Cica, pardon, okay. Eto, koja je počela u utorak 5. maja, trajeće do 11. maja. Dakle, ja sam otišao naravno na sajt Kinoteke i podsjetio se biografiju ovog glumca koji je rođen 1926. žive do 1978. Na jednoj stranici, možda to baš Wikipedia, našao sam da njegova filmografija broji 72 filma, od toga 27 dugometražnih i 31 televizijski film i svi ostali. Dakle, jedna ozbiljna filmografija. Evo ona, šta je bio povod za Jugoslovensku kinoteku da organizuje i izložbu i ciklus? Evo malo da se prisetimo i važnosti, odnosno relevantnosti ovog glumca.
1: Tako je, kinoteka ima običaj da obeležava godišnjice, to su okrugle godišnjice rođenja, smrti, oni promptno reaguju na smrti čuvenih glumaca, reditelja, ponekad i scenografa, šminkera. Mnogo lepše su one godišnjice filmova, izlaska nekog filma, i to je sve češće u njihovom programu. Povod za ovu izložbu i ciklus filmova Slobodana Cice Perovića, upravo 100 godina od rođenja, to je bilo 6. maja. I ako govorimo o ovim brojkama, onome što si ti već rekao, koliko filmova za relativno kratak životni vek, to je dosta. A ova figura, ova glumačka pojava je možda malo i zaboravljena, iako je u svoje doba slovio za jednog od najvećih domaćih glumaca, i on je 1968. dobio jedno vrlo laskavo priznanje pored ovih nagrada u Puli i na domaćim festivalima. Naime, kada je igrao Ko se boji Virginije Woolf, Edvarda Albee-a u Lincoln centru u Americi, dobio je upravo te godine nagradu za najboljeg glumca po mišljenju američkih pozorišnih kritičara. Tako da je i tamo bio prepoznat kao vanserijski glumac, koga su upoređivali upravo sa Richardom Burtonom, koji je ovu ulogu tumačio i u pozorištu i na filmu. Rođen 1926. godine, deo života, dakle te mlade godine, proveo i u nemačkom zarobljeništvu. Da je nakon toga bio i administrator, odnosno neko tehničko službeno lice u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i da se tu zapravo zainteresovao za glumu, nakon čega je tek upisao Akademiju za pozorište, i tada kreće njegova karijera koja broji toliko mnogo naslova.

0: inom i jedan poseban senzibilitet ima prema svetlosti, o kojoj je naravno cela ova izložba, jer se tako i zove, Svetlost, izvor života za ovog izuzetnog umetnika. I eto, i kao čovjek i umetnik, njegov život i njegov rad bio je ispunjen i mnogim lomovima i usponima i padovima, raznim iskušenjima, ratovima. Bio je ratni slikar, tamo je crtao najviše i ostavio neverovatan opus svog tog celog ratnog crtačkog perioda, ali je tu bila jedna duboka posvećenost umetnosti i vera da slikarstvo može da oplemeni svet. I on nije odustajao ni u svom pedagoškom radu, kasnije insistirao je na tome i prenosio je to svojim učenicima i đacima. I eto, danas sa te istorijske distance od jednog i po veka, od njegovog rođenja, apsolutno je jasno da njegovo delo, da je izdržalo tu borbu sa vremenom i da je ostao upamćen kao jedan od prosto najlirskijih i najosjećajnijih i najnežnijih, evo ja bih dodala, predstavnika srpskog impresionizma. Dakle, slikar koji kroz svetlost i boju traži lepotu, traži mir, humanost i neku harmoniju. I samo bih podsjetila naše slušaoce da je pre nekoliko dana otvorena i izložba takođe u Narodnom muzeju, koja se zove Prostor, trag, gest. Tu su upravo pomenuti crteži i Milana Milovanovića, Kosti Milićevića i Mališe Glišića, ratnih slikara. Tako da, eto, pred nama je zaista sada u Narodnom muzeju Srbije ceo opus Milana Milovanovića. Tu bi trebalo da ga dobro proučimo, da ga razumemo. Imamo vremena do kraja oktobra, do kada je otvorena izložba, tako da je ovo apsolutna preporuka da malo bolje upoznamo ovog izvanrednog umetnika.
1: Tanja, hvala ti. Evo, sad si mi dala šlagort, odnosno čak tri za pitanje naše gošće Dubravki Đurić. Dakle, s jedne strane Kopča sa vašom pozicijom istorijskom kada je reč o eksperimentalnoj poeziji i performansu, što je Tanja rekla, dakle, borba protiv akademizma, odnosno protiv nečega što je mainstream, mislim to vrlo slično. S druge strane, potpuno različite pozicije u odnosu na radikalne avangarde koje vi usvajate. I treće, neka bude znak pitanja, a to je humanizacija umetnošću ili humanistička orijentacija umetnosti. Da li se eto to zadržalo 100 godina kasnije, a opet uz nešto što je, eto, nasleđe neoavangarde 70. godina, ta, tako u našoj istoriji, naše književnosti, verbo-voko-vizualna poezija, odnosno vizualna poezija koja se direktno vezuje za i konceptualnu umetnost i za vizualne umetnosti, a što se nastavlja i kod, rekao bih, pesnikinja Žina, odnosno asocijacije za žensku inicijativu koju ste predvodili, odnosno to je važnost likovnosti i vizualnog izraza u vašoj poeziji. Pa eto, možemo da sažmemo odnos nove poezije ili Ažinove poezije ili neoavangardne poezije koja vam je bliska i likovne umetnosti, odnosno vizualnih elemenata, i koliko kroz ono što radite ste težili i humanizaciji čitalaca.
2: Pa, avangarda teži dehumanizaciji. Znači, ona je na suprotnoj strani, jer su, meni je zanimljivo, znači, uveden je jedan pojam antilirskog, koji je uveden zahvaljujući opet, imajući u vidu rad jezičke poezije, znači to je uveden, ja mislim, 2000 i neke, ali seže u stvari od kubizma, futurizma, znači gde mašine postaju, a ne ljudi. Onda imate autore koji se bavili teorijom medija, kao što je nemački teoretičar Kittler, koji je rekao da zapravo pisaća mašina isto tako učinila da taj subjekt pisanja više ne bude ono što je ljudski, nego zapravo sama ta mašina otuđuje i tako dalje. Ali mi je zanimljivo, pošto sam sad malo radila oko konkretne poezije i taj pojam voko, verbo voko vizuelno, koje zapravo su dvojica braće De Campos, koji su Brazilci, preuzeli od Joyce-a. 50. godina je uveden i on zapravo posle funkcioniše kao jedan transnacionalni pojem koji se onda javlja sad u raznim kulturama. Meni je taj trenutak transnacionalnog jako, jako na primjer, zanimljiv. I baš sam sad nešto malo oko tih braće De Campos, Brazil, 50. godine, gde su oni čitav niz autora od Ezre Pounda preko, naravno, Mallarmea, koji se uzima kao najznačajnijim, pa sad razne autore su i prevodili na portugalski. I na primjer, mi je zanimljivo da se ta njihova, ali ne samo njihova, poezija javlja i kao multilingvalna. Oni su bili

0: Tako je u Vizantijskom carstvu pisao znameniti irski pesnik William Butler Yeats 1865-1939. A njegova pesma Putovanje u Vizant jedna je od najpoznatijih pesama u Vizantijskom carstvu koju je napisao moderni poeta. Bilo je to doba kada je vizantološka nauka verovala da se Vizantija zbilja nije menjala, da je bila statična, dakle nepromenljiva, pa pomalo i učmala, ali i sa nekom teškom dokučivom mistikom. Jednostavna je istina da se Vizantijsko carstvo neprestano menjalo i prilagođavalo izmenjenoj situaciji u svom okruženju i upravo zbog te prilagodljivosti je i opstalo toliko dugo, od antičke epohe do zaranaka novog vremena, što u zbiru čini više od 1100 godina. U protivnom, da nije bilo spremno na promene, ne bi ni opstalo toliko dugo, jer kako je domišljato primećeno, Vizantija je jedina država s ove strane Kineskog zida koja je opstala od antičkih vremena do zore novog doba. Iz uvoda knjige Vizantijski svet, Radivoj Radić, Laguna, 2024. godina. Poštovani slušalci Radio Beograda 2, emisije Riznica, ove nedelje sabrala nas je nova knjiga istoričara, vizantologa, profesora, doktora Radivoja Radića, Vizantijski svet. Sa nama u studiju je autor Radivoj Radić, kome želim dobrodošlicu. Dobrodošli.
1: Bolje vas našao. Hvala vam.
0: Molim. Gospodine Radiću, Vizantija ili Vizantijsko carstvo je naziv za srednjovekovnu državu koja je postojala više od 1000 godina, zapravo 1100 godina. Sami Vizantinci sebe su nazivali Romeji, Rimljani, a svoju državu carstvo Romeja. Sam termin Vizantija ili Vizantijsko carstvo su izum moderne nauke. U ovom prvom segmentu nadam se da se slažete da damo neku opštu sliku o Romejskom carstvu ili Istočnom Rimskom carstvu, stvaranju, razvoju, koja su to bitna velika razdoblja u gotovo 11 vekova postojanja, gde je početak kraja ovog moćnog carstva, kako se ono menjalo, tako su se menjali sami žitelji carstva, tako na Bosforu, tako i u svim onim ogromnim prostranstvima koja su pripadala Vizantijskom carstvu.
1: Vizantijsko carstvo je postojalo 11 vekova, kao što ste rekli, znači od 4. do 15. veka. Sam termin Vizantija je izum moderne nauke, zato što je prilikom proučavanja istorije Vizantije uočavaju se različite epohe. Pre svega kad se proučava Rimsko carstvo, Rimsko carstvo 1., 2., 3. veka je jedno, a od 4. veka dolazi do velike promene. To je upravo hrišćanstvo donelo. I Vizantija se smatra da je ona jedan neponovljiv amalgam rimskog državnog uređenja, grčke kulture i hrišćanstva. Tek njihovim spajanjem dobija se taj fenomen koji nazivamo vizantijska civilizacija. Termin Vizantija je uveden da u 16. veku, da bi se objasnila ta razlika između rimskog carstva 1., 2., 3. veka paganskog i potonjeg vizantijskog carstva koje je obojilo hrišćanstvo, koje je prethodno od zabranjene pa dopuštene i državne religije postalo u 4. veku religija koja dominira i koja je obojila na poseban način to carstvo. Tu nema nikakve...
0: Oprostite, profesor, koji je autor?
1: Autor je Jeronim Wolf, nemački klasičar, koji je proučavao vizantijske pisce i bio dobro upoznat sa izvorima i on je video da je carstvo 1., 2., 3. veka jednog, da dominira paganska religija i primetio da je od 4. veka došlo do te promene. Tako da je taj tehnički termin kako su koji je on upotrebio i danas u svim jezicima se koristi. Inače, Vizantinci su, kao što je rečeno, sebe nazivali Rimljanima, Romejima, i tako je do kraja vizantijske istorije bilo. Poslednji vizantijski car, Konstantin XI. Dragaš Palalog, se potpisuje u Hristu Bogu verni car i samodržac Romeja, znači Rimljana. Znači, do kraja su Vizantinci čuvali tu teoriju. Inače, ne može se čak ni reći da je Vizantija naslednik Rimskog carstva. Vizantija izrasta u okvirima Rimskog carstva velikim reformama Konstantina Velikog i Dioklecijana, reformama koje su izvukle Rimsko carstvo iz te velike krize 3. veka, to je najveća ekonomska kriza koju poznaje svetska istorija. Oni su je ulili u novu snagu i to carstvo je nastavilo da živi. Zapadno, do duše, propalo u 5. veku, a Vizantija je poživjela sve do 15. veka. Ako pravimo neku vrstu periodizacije vizantijske istorije, vidimo da imamo tri perioda. Tu su slažu svi naučnici. 4. i 7. vek je prvi period i to nećete pogrešiti ako ga nazovete kasno-rimski ili rano-vizantijski, to je dopušteno. Od 7. veka počinje prava istorija Vizantije kao srednjovekovnog hrišćanskog carstva. Od 6. do 11. veka, i vrhunac Vizantija doživljava oko 1000. godine za vladavine Vasilija II. Bugaroubice, kada je najjača svetska sila, jača i od Svetog Rimskog carstva, jača i od Arabijanskog kalifata. Onda ide polako jedan lagani pad, koji je imao i pojedine uspone, i Vizantija je, pogotovo težak je udar bio rušenje Vizantije pod naletima učesnika 4. krstaškog rata 1204. kada je carstvo bilo srušeno i nestalo sa istorijske pozornice, ali su vizantijske ideje bile skrajnute na periferiju nekadašnjeg carstva i odatle je potekla borba da se ona obnovi. I ona je obnovljena, mada nikad više Vizantija ni dostigla onu slavu koju je imala nekad. Tako da je pozna Vizantija posljednjeg stoljeća njenog postojanja često upoređivana sa jednim nejakim organizmom na kome se nalazi ogromna glava, to je Carigrad, odnosno Konstantinopolj, koji je, bez koga se ne može ni zamisliti postojanje Vizantije. I pad Vizantije se vezuje za dan kada je pao Carigrad, Konstantinopolj, to je 29. maja 1453. dan Svete Teodosije, odnosno dan koji nikako nije trebalo da svane, kako kaže jedna tužbolica. Vizantija je prolazila kroz uspone i padove, kao što sam rekao, imala je veliku unutrašnju krizu vezanu za ikonoborstvo, to je polovina 8. veka, koji je prebrodila, i to je bio problem koji je nastao između svetovne duhovne vlasti, između crkve i države, problem iz koga je crkva izašla kao pobednik. U Vizantiji je taj odnos crkve i države bio veoma bitan i smatra se da je postojala jedna ravnoteža, jedna simfonija između svetovne i duhovne vlasti. Naravno, svetovna vlast je bila u prilici da nekad car je mogao da smeni patrijarha, patrijarh nije mogao cara, ali se to retko dešavalo i carevi ti su uglavnom posle bili kažnjavani za to što su uradili. Ono što je takođe važno, Vizantija nema svog naslednika, nije to ni Rusko carstvo koje je imalo neke elemente, a i za Vizantiju se ne može reći da je istorija Grka u srednjem veku, kao što se nekad čini. Vizantija je bila internacionalno carstvo, bila je jedan etnički kazan u kome su živjeli pored Grka i Sloveni, Jermeni, Jevreji, Zapadnjaci, Arapi, ali su svi oni bili helenizovani i govorili su grčki jezik. Znači da je taj blagotvorni uticaj grčke civilizacije.
0: I koja je sve teritorija obuhvatala? To je jedan konglomerat.
1: Tako, u najsrećnija vremena obuhvatala, bila je rasprostanjena na tri kontinenta, Evropi, Aziji i Africi, a onda je polako se povukla se iz Afrike pod prisilom u 7. veku, a na kraju je bila svedena samo na ove balkanske provincije, Trakiju, delove Makedonije, Pelopones.
0: Znači, Grci kad kažu da su Romejci, ne treba im verovati.
1: Pa možda, možemo, mada je zanimljiv podatak da su u grčkom ustanku 1821. godine, da se jedan od vođa ustanika izjašnjavao i govorio kao: ja sam se rodio kao Rome i umreću kao Rome. Tu se menja i etički...
0: Zato da si pitao.
1: Da, menja se jedan taj termin, prosto njegovo značenje. Ono što je takođe važno, da imali su svoju teoriju po kojoj je vizantijski car Božji izaslanik na zemlji i kao takav na vrhu piramide svih srednjovekovnih vladara, svi se u podređenom položaju odnosu na njega i zato je on uživao jedno posebno mesto. Ta titula je osporena u nekoliko navrata, Karlo Veliki, Simeon Bugarski, Stefan Dušan, ali je do kraja sačuvana ta teorija o bogoizabranosti carske vlasti u Vizantiji.

0: indijske poslovice, laži okruglo da se bar kotrlja.
1: Da, to su tako pomalo pragmatične
0: kaže,
1: poslovice.
0: Kaže, ako te car goni, beži, ako te Bog goni, sedi. Ko pljuje na nebo, pljuje u sopstvenu bradu. U nevolji i vešticu nazivamo majkom. Svet se rušio, a moja je žena pravila uvojke na kosi.
1: To je ono naše selo,
0: selo gori baba se. Mnogo naroda, ali malo ljudi. Ako si glup, ne dopusti da to iko primeti. Ne budi mu drug, a to je koliko je slično.
1: Da, ima tih, naravno, neke su u svim narodima neke poslovice koje su nisu pozajmljene, nego su iznikle prosto iz naroda. Bizantinci su volili te male forme, kao što su epigrami, kao što su poslovice, kao što su zagonetke. Ove, i ostavili su nam u nasljeđe veliki broj te vrste istorijskih izvora. A kad se govori o starosti, mora se reći da je Vizantija, za razliku od zapadne Evrope, imala čitav niz tih takozvanih karitativnih ustanova, ustanova koje brinu o starima, bolesnima, socijalno ugroženima, kako bismo to rekli. I država je to finansirala. Recimo, znamo i da je obrazovanje u Vizantiji, školovanje zapravo bilo je privatno, plaćalo se, mogli su da ga plaćaju i imućni seljaci, ne samo žitelji gradova, ali je recimo Aleksije prvi Komnin, to je kraj 11. veka, početak 12. on je o državnom trošku školovao decu svojih vojnika koji su poginuli na bojnom polju. On je bio prisiljen da ratuje puno nekim građanskim ratovima i protiv Arabljana također i na Balkanskom poluostrovu. Tako da je Vizantija umela da brine o tim najugroženim socijalnim kategorijama. To se ispaljava jedna vrsta humanosti vizantijskog društva.
0: Onda možda nešto da kažemo ako su dobijali imena i prezimena.
1: Da, rimski sistem da je bilo ime, pa na ime roda, pa ime nekog okrilja roda ili nekog nadimka, kao recimo Marko, Tulije, Ciceron. Marko ime, Tulije ime roda, Ciceron je, to je nastalo od toga što je neki njegov predak imao jednu kvržicu na nosu koja se tako zvala, kao zrno graška. To lako nestaje i ostaju samo lična imena u sljedećih nekoliko vekova. Tek od 8. veka počinje pojava porodica. I to su, naravno, prvi aristokratski rodovi. Najstariji su Melisini, Mozele, to su neki jermenski rodovi. Jermeni su imali veliku ulogu u Vizantijskom carstvu. Nekoliko velikih careva su bili i jermenskog porekla. Rekli smo da je Vizantija bila internacionalna država, kao i sva carstva. Bilo je malo nepravde prema ženama. Obično se za njih govorilo, ne znam, brat, sestra tog i tog ili udovica tog i tog, ime se nije u izvorima bar mnogo sačuvalo, a onda polako počinje ta upotreba prezimena i posle 1000. godine onda širi slojevi stanovništva dobijaju prezime, tako da se u izvorima na taj način označavaju. Inače, ta prezimena su se dobijala na razne načine, nekad su to bile po imenima gradova ili sela, oblasti iz kojih su oni dolazili. Nekad je to bilo po kvartovima Carigrada, recimo Georgij Akropolit. Akropolit je jedan deo, naravno, u Carigradu. Onda su se nekad dobijali, nekad su bili pogrdni. Kondos, recimo, je bio nizak, mali. Nekad su, recimo, Mavrozom, to je crna čorba, jedan, kad bi se prevelo, dobijali su na neku vrstu pogrdnih prezimena. Ono što je za vizantijske carske porodice bilo važno, prva dinastija koja ima prezime, to je Duka, to je 11. vek, pre toga su te dinastije velike, pogotovo Makedonska, koja je bila najveća, najvažnija vizantijska dinastija, vladala 200 godina Vizantija, oni nisu prosto imali prezime. I onda kako su se menjale dinastije sa prezimenom, imamo slučaj da su se paleolozi kao posljednja vizantijska dinastija, dok se nisu ustalili na prestolu, nazivali recimo Mihajlo, Komnin, Duka, Anđeo, Paleolog. Znači, to su četiri dinastije koje su bile sa prezimenima. Onda se prezime nije nasljeđivalo kao što danas to se radi kod nas i svuda.

u svetu, nego se recimo dešavalo se da se može dobiti da imate dva rođena brata, jedan nosi prezime po majici, drugi po ocu, može se, ako je baka bila iz najuglednije porodice, i po njoj dati to prezime. Kada su imena u pitanju, to možemo da se bavimo time proučavajući praktike. To su vizantijske katastarske knjige. Ima nekih podataka da u selima, recimo, najviše je bilo rašeno na ime Jovan, Joanis i Marija. Prosto to su bila najčešća imena. Davali su se imena koje su imale veze sa hrišćanska imena, ali ne u tolikom obimu. Bile su imena koje su davali, recimo Dimitrije je bilo ime po svecu, vrlo rašireno u Bizantiji, ali ne i carsko ime. Kada su carske imena careva, imamo 11 Konstantina, imamo 8 paleologa, 9 zapravo paleologa, Mihajlo po prezimenu, imamo 9 careva koji su imali ime Mihajlo, zatim Lav 6 i tako dalje i tako dalje.

0: Riznica, Radio Beograd 2, Vizantijski svet. Sa nama je autor nove knjige, istoričar, ugledni vizantolog, profesor doktor Radivoj Radić. Nastavljamo našu priču. Gospodine Radiću, kako se u Vizantiji razrešila dilema brijati se ili ne? To je bila velika dilema.
1: Jeste, to je jedna razlika između latinskog sveta zapadne Evrope i Vizantije. Kada gledamo rimske careve, oni su se brijali. Sem, recimo, filozofa Julijana Otpadnika ili još ponekih. I prvi car u Vizantiji koji se nije brijao, koji je, znamo po emisijama Novca, da ima gustu veliku bradu, to je Konstans II. U 7. veku, i zvali su ga Pogonat, znači bradati. A onda su se vizantijski carevi brili, i uopšte Vizantinci su, naravno, brijali su se carevi ikonoborci, to je nekoliko careva ikonoboraca, a uglavnom do kraja vizantijske istorije vizantijski carevi su nosili te duge brade. To je bila brada, može se reći, zvanja. S jedne strane, tu imamo i učene ljude, brada zna.

Kompozicija koju slušate nije samo najpopularniji deo stvaralaštva Johana Sebastijana Baha, nego je i muzika za koju je vezana jedna od najšokantnijih vesti u svetu umetnosti uopšte. Objavljena je krajem oktobra 2014. godine i ona je tema današnje rubrike Antikoskop. Naime, australijski profesor na Darwin univerzitetu i osnivač Darwin simfonijskog orkestra, Martin Jarvis, predstavio je dokumentarni film sa naslovom Napisala gospođa Bach i u njemu je osporio autorstvo nekoliko i to najpoznatije.

Jarvis je proučavao ne samo muzičke elemente po njemu spornih dela, nego istorijski i socijalni kontekst, a koristio je i analitičke metode moderne nauke. Još kada je prvi put svirao Bachove svite za violončelo solo, upalo mu je u oči da se arhitektura i harmonski jezik ovih ostvarenja razlikuju od onih u Bachovim violinskim partitama, da ritmička potka u nekim igračkim stavovima, a pre svega sarabandama, nije tako pregnantna, zbog čega je i pomislio da ih nije napisao isti autor kao i onaj koji je stvorio violinske partite. Jedan od dokaza za to je pronašao i na manuskriptu svita za violončelo, na kome stoji natpis na francuskom, napisala gospođa Bach, njegova supruga. Međutim, i na ovom koraku Jarvis je naišao na reakcije kojima se njegova teorija pobija, jer napisala ne znači komponovala. Pored toga, namerno ili ne, Jarvis je izostavio napomenu Bachovog učenika, koja je također zapisana na pomenutom rukopisu i u kojoj se eksplicitno Johann Sebastian navodi kao autor dela. Ključne dokaze za njegovu teoriju Jarvisu su ipak pribavili forenzičari dokumenata, odnosno grafolozi, koji su tvrdili da su uočili jasnu razliku u rukopisu između svita i drugih prepisa Ane Magdalene Bach. Jer izuzetno lepa kaligrafija, precizna i elegantna, kako ju je opisao Jarvis, upućuje po njemu, a i po forenzičarima, na to da nije reč o prepisu, odnosno kopiji tuđe muzike, nego o sopstvenom delu.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Danas u Antikoteci slušamo jedno od najupečatljivijih izvođenja Vivaldijevog ciklusa koncerata iz opusa 3 Lestro Armonico, koji je ansambl Arte dell'Arco snimio sa dirigentom Christopherom Hogwoodom za uglednu diskografsku kuću Chandos. Međutim, nije to bio prvi Hogwoodov snimak ovih dela. Prethodni je ostvario sa njegovom Akademijom za staru muziku. Za novo viđenje, autentičnije, vernije kompozitorovoj ideji, kako je isticao, Hogwood se odlučio za saradnju sa L'Arte dell'Arco iz vrlo jasnih razloga. Kao i on, italijanski muzičari su bili zainteresovani za novo vrednovanje Vivaldijeve muzike. Osim toga, reč je o vrsnim specijalistima upravo za italijanski barok, a u njoj posebno za muziku Venecije, odakle su i njihovi osnivači, rukovodioci i solisti na violini, kao i koncertmajstori, Federico i Giovanni Guglielmo. Predstavljanje italijanske muzike baroka u novom svetlu, što bližem izvornoj zamisli stvaralaca, njihov je osnovni cilj i u tome su našli zajednički jezik sa Hogwoodom, koji od 1997. godine bio njihov stalni gost dirigent. Saslušajmo L'Arte dell'Arco i Christopher

Izvođenje Vivaldijevog koncerta iz opusa 3 broj 4 u E-molu, koncerta iz ciklusa Lestro Armonico koji danas slušamo, još jedan primer iz vanrednog izvođačkog umeća i subtilnosti ansambla L'Arte dell'Arco i Kristofera Hogwooda. Osim istorijske vrednosti, odnosno verodostojnosti, ovo Čandosovo izdanje je ponudilo i retko prefinjeno tumačenje Vivaldijeve muzike, lišeno svake vrste uglavnom neprimerene ekscentričnosti, koja se danas suviše često sreće i predstavlja kao novo viđenje Vivaldija. Jedan od možda najvećih kvaliteta tumačenja koje su ponudili L'Arte dell'Arco i Kristofer Hogwood jeste izuzetno skladan, celovit zvuk, kristalno jasan u svakom momentu. Mada nema upadljivih bravura paganinijevskog tipa kojima pribegavaju mnogi izvođači, L'Arte dell'Arco i posebno solisti Federico i Giovanni Guglielmo izvode Vivaldijeve koncerte virtuozno, ali sa lakoćom koja virtuozitet ne postavlja u prvi plan. Subtilnost i jasnoća muzičkog teksta uz izražajnost jesu ono na čemu pre svega insistiraju izvođači i zbog toga ovo tumačenje ciklusa Lestro Armonico jeste verovatno jedno od najboljih ikada snimljenih. Tajna ovog izvođenja nije samo u čisto izvođačkim kvalitetima ili istorijskoj preciznosti, nego i u retkom saglasju ansambla i dirigenta, koja je proistekla iz podudarnosti stavova kada je reč o izvođenju rane muzike uopšte. Jer i ansambl i dirigent teže tome da dopru do suštine ideje autora, strogo poštuju ono što smatraju njegovom idejom, ali pritom ne zanemaruju izvođačku slobodu, ni intuiciju, ni maštu. Na kraju današnje emisije ćemo L'Arte dell'Arco i Kristofera Hogwooda slušati kako izvode još jedan koncert iz Vivaldijevog ciklusa Opus 3 Lestro Armonico. Biće to koncert broj 11 u H-molu RV 565.

Bio je ovo koncert broj 11, opus 3 u H-molu, RV 565, iz ciklusa Lestro Armonico Antonija Vivaldija. Današnja antikoteka je bila posvećena izuzetnom snimku, odnosno izvrsnim interpretacijama ciklusa koncerata Lestro Armonico Antonija Vivaldija, koji su za diskografsku kuću Chandos ostvarili ansambl L'Arte dell'Arco i dirigent Christopher Hogwood. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama naredne nedelje u isto ovo vreme sa novom temom iz stare muzike.

0: 5 do 18.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Iran je preko pakistanskog posrednika poslao odgovor na najnoviji predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata. Za sada nije poznato šta je navedeno u odgovoru. Američki predlog u 14 tačaka uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma uz postepeno ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ukoliko se napadi na iranske brodove u Moreuzu nastave, uzvratiti udarima na američke mete u regionu. U Ukrajini je u ruskom napadu na Harkov tokom trodnevnog prekida vatre povređeno 5 ljudi. Pogođena je stambena zgrada. Ruske snage dronovima su gađale i Dnjepropetrovsku oblast. U napadima ukrajinskih dronova na rusku Belgorodsku oblast ranjeno je 8 civila, saopštile su regionalne vlasti. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro stižu u Moskvu, potvrdio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mlijeko za prvi kvartal ove godine, koji je raspisala Uprava za agrarna plaćanja, otvoren je do 15. maja. Zahtevi se podnose preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozije sirovo mlijeko proizvedeno i isporučeno u periodu od 1. januara do 31. marta, podsjeća Ministarstvo poljoprivrede. Povodom Dana Narodnog muzeja Srbije i 182 godine od osnivanja, večeras u 19 časova bit će svečano otvorena izložba Svetlost i izvor života, slikar Milan Milovanović. Svoj dan muzej obeležava velikom retrospektivnom izložbom u čast 150 godina od rođenja ovog značajnog srpskog impresioniste. Vreme sutra promenjivo, oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Moguća pojava sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna 28, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ecco.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers razgovarao o unapređenju saradnje između Srbije i Amerike. Učešću Sjedinjenih američkih država na izložbi Expo 2027. u Beogradu i regionalnom povezivanju na Balkanu. On je istakao da je sastanak u Beogradu potvrdio sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dveju zemalja. Pakistan je primio odgovor Irana na predlog Sjedinjenih američkih država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu. Za sada nije poznato šta je navedeno u odgovoru. Američki predlog u 14 tačaka uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz postepeno ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ukoliko se napadi na iranske brodove u Moreuzu nastave, uzvratiti udarima na američke mete u regionu. Deo studenata i građana su u akciji pod sloganom "Ne bojite se, i dalje smo tu" održali protestnu šetnju koja je počela ispred rektorata. Učesnici su išli do Skupštine, Pravnog fakulteta, Slavije i Predsjedništva Srbije. Protest je završen ispred rektorata. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad Bosnom u Sarajevu 87-73 u drugoj utakmici četvrtfinala. Crno-beli će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između Crvene zvezde i CDVita Olimpije. Zvezda vodi sa 1-0 u seriji. Na regionalnoj deponiji Gigoš kod Jagodine izbio je požar. Vatrogasci su na terenu, gost crni dim mnogi su primetili iz Jagodine i drugih mesta. Za sada nema informacija šta je izazvalo požar. Vreme sutra promenjivo, oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Moguće pojava sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna 28, u Beogradu 26 stepeni. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.

Čuli ste dela Luigija Boccherinija, Manuela de Falle, Isaka Albeniza i Enriquea Granadosa u aranžmanu za violončelo i gitaru, koja su interpretirali Anastasija Kobejkina i Tibo Garcia. Pratite reprodukciju koncerta koji su ovi umetnici održali na prošlogodišnjem festivalu Mecklenburg Zapadna Pomeranija 14. juna u crkvi Svetog Vartolomeja u Wittenbergu. Drugi deo emisije ispunit će pet ostvarenja. Arija iz ciklusa Brazilska Bahijana broj 5 Eitora Villa-Lobosa, Kafe 1930 iz istorije tanga Astora Piazzolle, kompoziciju Katedrala Agustina Bariosa Mangorea, fantaziju na temu iz Rossinijeve opere Mojsije u Egiptu Nikola Paganinija, kao i špansku igru broj 1 iz opere Kratak život Manuela de Falle. Izvode Anastasija Kobejkina violončelo i Tibo Garcia gitara.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Žene u muzici. Poštovani slušalci, večeras vam predstavljamo ostvarenja Gabriele Line Frank, američke kompozitorke i pijanistkinje, rođene 26. septembra 1972. u Berkliju u Kaliforniji. Slušat ćete kamerne kompozicije objedinjene na albumu Ilos, odnosno Niti, koji je 2011. godine objavila diskografska kuća Naxos u izvođenju Alias kamernog ansambla i uz učešće same kompozitorke kao pijanistkinje. Album je 2012. godine bio nominovan za Grammy nagradu u kategoriji Najbolja interpretacija kamernog ansambla. Emisiju započinjemo adagijom za Mantani iz 2007. godine, koji je Gabriela Lina Frank napisala kao muzički omaž ostrvu Mantani na jezeru Titicaca, koje je posetila u leto 2006. godine.

Bila je to kompozicija Adagio za Mantani Gabriele Line Frank, koju je ova kompozitorka izvela na klaviru uz pratnju Meta Vokera, violončeliste Alias kamernog ansambla. Stvaralaštvo Gabriele Line Frank duboko je prožeto višeslojnim kulturnim nasleđem. Majka joj je peruansko-kineskog, a otac litvansko-jevrejskog porekla. Upravo potraga za sopstvenim identitetom, kao i vezama između različitih muzičkih tradicija, nalazi se u središtu njenog opusa. Studirala je na Univerzitetu Rice, a doktorat iz kompozicije stekla je na Univerzitetu u Michiganu. Njena muzika često povezuje zapadnu klasičnu formu sa latinoameričkim, naročito andskim folklornim nasleđem. Zvučni svet tradicionalnih instrumenata kao što su kena, zamponja ili čarango, ona prenosi u orkestarske i kamerne sastave, stvarajući prepoznatljiv, živopisan i slojevit muzički jezik. U njenom pristupu često se prepoznaje bliskost sa umetničkim nasleđem Bele Bartoka i Alberta Hinastere, kompozitora koji su folklornu građu pretvarali u savremeni muzički jezik. Posebno mesto u opusu Gabriele Line Frank zauzima opera Poslednji san Fride i Diega, kao i brojna orkestarska i kamerna dela nadahnuta pejzažima, mitovima i ritmovima Latinske Amerike. Ova umetnica danas važi za jednu od najprepoznatljivijih američkih kompozitorki savremene muzike, autorku čiji rad spaja intimnu porodičnu istoriju, kulturnu raznolikost i raskošnu orkestarsku imaginaciju. Emisiju nastavljamo kompozicijom Ilos, odnosno Niti, koje je Gabriela Lina Frank komponovala 2010. godine za Alias kamerni ansambl, a delo je inspirisano lepotom peruanskih tkanina.

Pratite emisiju Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda koju smo večeras posvetili američkoj kompozitorki i pijanistkinji Gabrieli Lin Požara i promišljanjem o krhkoj budućnosti planete. Do kraja emisije slušat ćete kako članovi Alias kamernog ansambla sviraju kompoziciju zanimljivog naziva Kihoteske, koju je Gabriela Lina Frank pisala 2007. godine, inspirisana Cervantesovim romanom Don Quixote.

0: Svršeno je, mala moja.
1: Otišao je, zar ne?
0: Odjednom čujem samo tišinu.
1: Dedale.
0: Da.
1: Jesi li tu, dedale?
0: Da, da.
1: Bojim se. Dedale. Daj mi ruku.
2: U seriji Drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Radomira Konstantinovića Ikarov let. Uloge su tumačili Marijan Lovrić, Ljiljana Krstić i Slavko Simić. Ton majstor Marijan Radojčić. Režija Vasilije Popović. Urednica repriznog programa serije Melina Pota-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, april 1962. godine.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji moći ćete da čujete interpretacije Genadija Rotarija. Ovaj umetnik rođen je u Moldaviji 1991. godine, a studije harmonike pohađao je na konzervatorijumu Giuseppe Tartini u Trstu u klasi profesora Korada Rojca, koji ga je, kako sam Rotari kaže, usmeravao ka razumevanju i ljubavi prema savremenoj muzici. Nastavio je da se usavršava na tom polju, te je iz iste oblasti magistrirao na Visokoj školi za muziku i teatar u Minhenu u klasi Krasimira Stereva. Trenutno predaje harmoniku u školama u Austriji i Nemačkoj, kao i na Jadranskom koleđu u Italiji. U večerašnjoj emisiji čućete kolekciju snimaka živih nastupa Genadija Rotarija, koje smo dobili ljubaznošću ovog umetnika, a emisiju počinjemo kompozicijom Akrilne smeše broj 2 Luigija Manfrina.

Čuli ste kako je Genadij Rotari izveo kompoziciju Akrilne smeše broj 2 Luigija Manfrina. Sledi ostvarenje pod nazivom Elegija za harmoniku i gudački orkestar Gabrielea Vanonija, italijanskog kompozitora koji živi i radi u Bostonu. Autor je u ovom delu iz 2017. godine tragao za tačkom u kojoj se stapa zvuk gudačkih instrumenata i harmonike. Snimak koji ćete čuti zabeležen je iste godine u gradskom kazalištu u Puli, kada su sa Rotarijem nastupili članovi gudačkog orkestra Muzičke akademije u Ljubljani.

U interpretaciji Genadija Rotarija čuli ste kompoziciju Sazvežđe Maslačka Korada Rojca. Do kraja emisije Vek harmonike čućete još i kompoziciju Snefru Alberta Posadasa iz 2002. godine. Autor crpi inspiraciju iz matematičke projekcije egipatskih piramida, a polifonim diskursom između elektronike i harmonike, koje posmatra kao jedan instrument, želi da uspostavi najbliži mogući odnos između arhitekture i muzike, odnosno, kako sam Posadas kaže, da transponuje arhitektonski prostor u muzičko vreme. Svira

Bila je to misa Breve Alessandra Scarlattija u interpretaciji hora Christ College iz Cambridgea kojim diriguje David Roland. Pratite emisiju Stereorama noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sada ćete čuti gudački kvartet u F-duru iz 1903. godine Morisa Ravela u izvođenju kvarteta Parkanji.